Bătaie, mi pei panpan, bătaie, mi pei panpan, bătaie. Mi pai zi mi zaptuk sori lo langar yeti trevit banva saptu. Tiekchu, tiekchu, bătaie, bătaie scun, manesiati, bătaie cuni ujar jai. Bușo prav cuni varan jazira smuspan, bătaie, câtișa, miu.